0: Radio Darmstadt.
1: Ну що ж, друзі, вітаємо вас. І сьогодні в студії радіо Дармштадт, радіо Радар, ми будемо з вами говорити про українців в Дармштаті. З вами Олена Якименко, і я дуже щаслива, що наш четвертий вівторок, він нас об'єднує сьогодні біля радіо, і ми будемо слухати сьогодні цікаву інформацію. І сьогодні ми будемо в ефірі говорити про одну з найактуальніших тем для українців в Німеччині – це працевлаштування та інтеграція на ринку праці, як знайти роботу в Німеччині, з чого почати і які помилки найчастіше допускають новоприбулі. Про це сьогодні говоритимемо на радіо Радар. І у нас у студії Юлія Шишка. Зараз я скажу правильно цю посаду. Фермітлунгскоуч організації Білдунгстреге у Дармштаті. І ми будемо говорити з Юлією про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. Юлія, вітаємо тебе і дуже раді бачити тебе знову.
2: Дякую.
1: Ну і hallo Leute, heute bei Radio Radar sprechen wir über eines der aktuellen Themen für Ukraine in Deutschland, die Arbeitsaufnahme und Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Wie findet man einen Job in Deutschland? Womit sollte man anfangen und welche Fehler machen darüber sprechen wir heute bei Radio Radar. Bei uns im Studio von Radar ist heute Julia Schischka, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. Wir sprechen über den Weg in den Job in Deutschland und darüber, was heute wirklich wichtig ist. Отож, сьогодні залишайтеся з нами і слухайте, все буде дуже цікаво і пізнавально. І ми почнемо з першого запитання, таке стартове запитання до Юлії. Взагалі, з чого почалася твоя кар'єра тут і скільки слів про себе? Я так розумію, що ти працюєш в джоб-центрі, яка там твоя роль і з ким ти працюєш найчастіше? Кілька запитань в одному, але це буде дуже цікаво всім послухати. І зараз я німецькою перекладу це запитання. Юлія Ерцелін, Ерцельт ду біте ein paar Worte über sich, ihre Rolle im Jobcenter und mit wem du am häufigsten arbeiten.
2: Дякую, Олена, за твоє запитання. Перш за все уточню, я не працюю в джоб-центрі, да? Тобто я працюю з людьми, які отримують допомогу від джоб-центра. По суті, людей до мене направляє джоб-центр. Вони безробітні, часто довго безробітні, але я не є співробітник цієї організації, я співробітник незалежної організації, яка просто виконує замовлення, має контракт з джоб-центром. Я допомагаю людям орієнтуватися на ринку праці. Я сама, як людина з мігрантським хінтергрунтом, тобто з мігрантським минулим, знаю, що робота – це, мабуть, найважливіший фактор успішної інтеграції. Я людина, яка приїхала сюди, в Німеччину, через війну в Україні, абсолютно не підготовлена ні до чого, в тому числі без знання німецької мови, маючи двох маленьких дітей на руках, які менше з яких був один рік, і яка ніколи не займалася раніше в Україні тим, чим займаюся зараз. Тобто я абсолютно з іншої сфери. Я свою роль бачу в допомозі людям таким же, як і я, допомозі дезорієнтованим знайти нові сенси і нові шляхи в житті.
1: Я зрозуміла. Ти можеш зараз перекласти німецькою для наших слухачів. Я хочу нагадати і сказати про те, що ефір у нас двомовний, для того, щоб було зрозуміло тим, хто тільки вчить німецьку. Ми говоримо українською, для тих, хто німецьку вже знає, то ми говоримо німецькою так само.
2: Danke, Elena, für deine Frage. Ich wollte nur klären, ich bin keine Mitarbeiterin von Jobcenter. Ich arbeite beim Bildungsträger und als Vermittlungscoach unterstütze ich die Leute, die genauso wie ich wollte am Arbeitsmarkt orientieren. Viele meiner Kunden haben migrantischen Hintergrund, suchen erste Job in der Leben und ich habe in dem Beruf, in diesem Job meine Berufung gefunden.
1: Я чому просто постійно думаю, що ти працюєш в жіб-центрі, тому що ви комунікуєте саме, от ваша локація знаходиться в жіб-центрі, правильно я розумію, так? І тому от така асоціація виникає. От. Ну, а тепер хотілося б поговорити про те, які найбільш часті запитання тобі ставлять українці, що звертаються за допомогою до тебе. А, так, і womit sollte ein Ukrainer beginnen, der in Deutschland einen Job findet möchte?
2: Дякую за твоє запитання. Питання, знаєте, дуже різні. Насправді, людина, яка здатна поставити питання, уже на шляху до відповіді, і часто мої клієнти не здатні поставити питання, вони не знають, з чого почати, вони дезорієнтовані. Питання частіше ставлю я, да, яку роботу ви шукаєте, і от залежно від цього питання людина буде далі якось знаходити, що для неї важливо. Хтось скаже, мені потрібна легка робота, що ви можете мені запропонувати? Хтось скаже, мені потрібна така робота, яка відповідає моєму сімейному статусу, тобто відповідає тому, що у мене є двоє маленьких дітей, які не мають групи продовженого дня. Хтось каже, мені потрібна така робота для того, щоб бути повністю незалежним від джоб-центру, тому що я хочу утримувати свою сім'ю і хочу міняти статус в Німеччині. Залежно від цього, да, залежно від оцієї цілі, залежно від цього бачення людини, ми далі будемо разом ставити якісь питання і разом протягом тривалого часу, тобто я не є людина, яка, до якої ви прийдете, всі ваші проблеми в житті будуть вирішені. Ми будемо працювати в кооперації протягом до 6 місяців разом і робити так, щоб ваше знання про себе, ваше знання про ринок праці, ваші цілі і ваші довгострокові плани, в тому числі кар'єрні плани, були трошечки далі, через 6 місяців, ніж вони є на сьогодні.
1: Угу. Переклади, будь ласка, теж.
2: Also die Leute, die kommen zu mir, haben häufig keine Fragen, weil sie haben keine Ahnung, wie können die Leute starten. Also ich frage selbst, welche Job suchen Sie? Und viele Leute sagen mir zum Beispiel, ich suche nach einer leichten Arbeit oder ich möchte arbeiten, aber das muss auch mit meinem Familienstatus, ich bin alleinerziehende Mutter, mit keine Kinderbetreuung, die keine Kinderbetreuung hat, ich möchte etwas finden oder ich brauche solche Job, um unabhängig von Jobcenter sein, um meine Familien vollständig Unterstützung und keine finanzielle Hilfe brauchen. Wenn die Leute können solche erklären, wenn die Leute haben dieses Verständnis, wir können schon starten. Wir können starten, also Zukunft bilden, also neue Karrierenziele erstellen. Und meine Aufgabe ist, dass wir werden zusammenarbeiten im nächsten 6 Monate. Und mein Ziel ist, dass Sie werden ein paar Schritte weiter nach diesem Halbjahr. Sie werden mehr über Selbstwissen, mehr über Arbeitsmarkt wissen. Also Ihre Ziele, also Karriereziele, werden besser geklärt.
1: Danke, vielen Dank. Und ми зараз не для наших слухачів нагадаю, що ми знаходимося з вами разом з Юлією Шишко, яка розказує нам про сьогодні, і ми дізнаємося про те, де шукати роботу, як шукати роботу, і що вона, чим вона може допомогти безпосередньо. І взагалі цікавить нас, звісно, яка кількість людей минулого року знайшли, можливо, є така статистика, там, по Дармштату. Можливо, такої статистики немає, але ми говоримо сьогодні про те, що цікавить багатьох українців. І перед тим, як ми будемо говорити далі, ми послухаємо з вами Альону Амаргалієву «Сама не своя».

0: Самана своя. Ну, а ми сьогодні в ефірі Радіо Радар. Все про роботу в Німеччині, поради, реальність і можливості для українців. Хойте, бай Радіо Радар. Alles rund Arbeiten in Deutschland. Tipps, Realität und Chancen für Ukrainer. І з нами в студії сьогодні людина, яка знає про роботу в Німеччині дуже багато. Це Юлія Шишка, вона Vermittlungscoach організації Bildungsträge в Дармштаті. Ми з нею говоримо про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. Bei uns im Studio von Radar ist heute Julia Schischka, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. Wir sprechen über den Weg in den Job in Deutschland und darüber, was heute wirklich wichtig ist. Отож, у нас ми говорили вже про те, що до тебе, Юлія, звертаються багато українців, які трошки розгублені і, можливо, не трошки, люди, які шукають відповідь на запитання, чим вони хочуть займатися і до чого вони готові на сьогодні. І вже ми говорили про те, в принципі, які найбільше часто запитання ставлять українці, а тепер хотілося б знати, з чого варто починати українцю, який хоче знайти роботу в Німеччині. От він прийшов до тебе. Які поради ти йому даєш, цій людині?
1: Багато я даю поради, дуже залежить від того, хто саме до мене прийшов. Але якщо ми говоримо з того, з чого почати, почніть зі збору інформації. Я завжди питаю на першому терміні, де працюють ваші знайомі. І ще один таку пораду, яку я даю, всі ваші знайомі мають знати, що ви шукаєте роботу. Придивіться, да? Тобто ті шляхи, ті історії, які зробили ваші знайомі, можливо, серед них є історії успіху, які ви можете повторити, або ваші знайомі можуть вам допомогти знайти роботу. Це те, що працює. Спробуйте, давайте ми з людиною починаємо з резюме, тому що я маю зрозуміти для себе, які компетентності в людини є і який досвід у неї є. Це буде для нас важливо. Що для людини ще важливо, їй треба якісь розуміння ринку праці. Якщо взагалі ви не розумієте, які професії існують на сьогоднішній день на ринку праці, заходимо на сайт пошуку роботи, фільтруємо так за останні 24 години, які з'явилися нові вакансії. І робимо цю вправу тиждень або місяць. І ви зрозумієте, які вакансії і як часто з'являються. Да? Якщо ви бачите, що в Дармштаті і в радіусі там 5 або 10 кілометрів від Дармштату раз з'являється кожен день там 5 нових вакансій, там, наприклад, як Lagerhelfer, продукційний мітарбайтер, ви розумієте, що є ринок. Да? Якщо ви хочете бачити себе людиною, яка займається дизайном вебсайтів, подивіться, скільки таких вакансій взагалі існує і як часто вони з'являються на ринку праці. Потім проаналізуйте, що шукають роботодавці у цих вакансій, і звірте їх з вашим резюме. Якось так це працює.
0: Скажи, будь ласка, як на твою думку, чи обов'язкові курси інтеграції або мовні курси, щоб отримати роботу? І знову, ми ж німецьку не забуваємо, так? Ми перекладаю своє запитання. Sind Integrationskurse oder Sprachkurse verpflichtend, einen Job zu bekommen?
1: Дякую за гарне питання. Коротко, ні. І взагалі, насправді, роботодавця не цікавить, зробили ви курси чи не зробили ви курси. Його може цікавити тільки в тому ключі, що якщо ви робите зараз інтеграційний курс, то ви не можете повністю працювати повний робочий день. Але роботодавця цікавить, наскільки добре ви можете говорити тією мовою, в країні якої ви живете. Чи можна знайти роботу взагалі, не знаючи мову, тобто, знаючи на рівні там А0 з плюсом, А1, вміючи тільки вітатися і прощатися, так. Але шанси ваші будуть, зам так слово, невисокі, мізерні. Чим вищий ваш рівень мови, чим краще ви можете говорити, тим, звісно, ваші можливості розширюються. Чи означає це, що треба відвідувати мовні курси? Ні. Я тут, знаєте, я сама відвідувала і Б1, і Б2, і С1. Але при цьому залишилася прихильником тієї ідеї, що ви можете мову не гірше, ніж на курсах, вивчити самостійно, маючи правильну методику. І я бачила дуже багато прикладів людей, які володіють німецькою мовою дуже добре, навіть не відвідуючи курсів. Це, певно, чином індивідуальний шлях. Але що дають вам курси? Вони дають вам дисципліну. Якщо ви не відчуваєте в собі таку велику силу, таку велику дисципліну, що ви будете себе змушувати кожного дня по декілька годин займатися німецькою, ну, тоді йдіть на курси. Вони хоча б вам дадуть оцю рутину в вашому житті щодня.

0: desto mehr Chancen haben sie, im Arbeitsmarkt. Also je höher ihr Sprachniveau ist, desto mehr Stellen für sie zur Verfügung stehen.
1: Дякую. І хотілося б поговорити, зараз перейти до такого нашого блоку «Ринок праці для українців. Актуальні тенденції». І в зв'язку з цією темою у мене є запитання, в яких сферах українці працевлаштовуються найчастіше? Отож, «Arbeitsmarkt für Ukraine. Aktuellen Tendenz». «In welchen Bereichen finden Ukraine am häufigsten eine Beschäftigung?»
0: Класне питання. Знаєте, в чому воно цікаве? Питання в тому, що ви очікуєте, що в українців є тут якийсь особливий статус на ринку праці. На сьогоднішній день ми вже не можемо так говорити. Да? Тобто українець, який говорить на рівні B2 німецької, нічим не відрізняється будь-якого іншого мігранта, який говорить на такому самому рівні німецької. Все буде залежати від того, скільки років ви безробітні, це буде більше мати значення. І якщо ми говоримо про сфери, багато буде залежати від того, чим ви займалися раніше в своєму житті і в яких сферах у вас є досвід. Були ви в сфері освіти, є шанси Erzieherhelferin, тобто це помічник в садочку, помічник вихователя, є шанси Schulbegleitung, тобто це людина, яка супроводжує дитину в школі. Якщо ви були біля медичної сфери, дивіться Pflege, дивіться, як варіант, може Betreuung, це теж сфера з старшими людьми, такі з ними. Така робота з ними. Якщо ви працювали в такій фізичній роботі, будівництво, окей, може бути лагер, склади, виробництво, продукціон, оце такі... Це не скільки пов'язано з тим, що в українців є якийсь певний статус на ринку праці, скільки пов'язано з тим, що в тих роботах, які я вам назвала, ті професії, які я вам назвала, вони є бефракт, тобто їх є багато, цих вакансій. І тому... Це чисто так статистично, українці часто знаходять ті роботи, яких є вакансії, яких є багато. З огляду на те, тримаємо в голові те, що вони робили раніше. Якщо ми говоримо про дітей, да, тобто звучить так про дітей, про молодь, яка взагалі не мала жодного досвіду роботи, хельфер та тікайт, тобто все, що пов'язано з там, де ви бачите вакансію, слово хельфер, туди дивимося і майте на увазі, що це один з найважчих таких кейсів, коли людина проходить, в неї пусте резюме і за плечима тільки школа в Україні, і той, яка закінчена онлайн. Шукайте тоді будь-яку роботу, збувайте будь-який досвід, вам треба поставити строчку, тобто таку в резюме написати хоча б щось. Довести собі, довести ринку, довести потенційному роботодавцю, що ви можете чимось довготривало займатися. Also, wir sprechen wir über Bereiche, wo finden die Leute Arbeit? Produktion, Lagerbereich. Weil es gibt einfach viele Stellen in diesen Bereichen. Lagerkraft, Produktionskraft sind gesucht. Wenn die Leute aus der Ukraine zum Beispiel haben pädagogischen Hintergrund, jemandem hat pädagogisch studiert, jemandem hat im Kindergarten gearbeitet, sie haben Chancen in Schulbegleitung, Teilhabeassistenz, Erziehungshilfe. Wenn sie sich handwerklich begabt, Hausmeister wäre eine Option, oder also Bauhelfer, auch Lagerhelfer, Kfz-Helfer.
1: Так, ми говоримо дуже цікаві теми. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Радіо Радар, я Олена Акіменко. І ми говоримо сьогодні про роботу, на яку українці можуть сподіватися тут в Німеччині. Що треба робити для того, щоб знайти для себе хороші шанси? Про це нам сьогодні розповідає Юлія Шишка. І ми переходимо до нової музики. Твій аромат сьогодні у нас буде... В наших вухах слухаємо його.

0: Ну що ж, українці в Дармштаті, ми сьогодні в студії Радіо Радар говоримо про роботу в Німеччині. Це не лише про вакансії, а й про орієнтацію в новій системі мови та підтримку. Сьогодні ми розбираємо, як цей шлях зробити простішим. Arbeit in Deutschland bedeutet nicht nur Stellenangebote, sondern auch Orientierung im neuen System Sprache und Unterstützung. Heute zeigen wir, wie dieser Weg einfacher werden kann. І всьому нам допомагає розібратися на цьому непростому шляху Юлія Шишка, Vermittlungscoach Organisation Bildungsträger in Darmstadt. Bei uns im Studio von Radio Radar ist heute Julia Schischka, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. І ми говоримо, звісно, про ті тенденції, які сьогодні цікавлять нас, українців, в пошуці роботи. І цікаве запитання, от цікаве, що хотілося б дізнатись зараз, чи змінилася ситуація на ринку праці в цьому році, вже половина цього року пройшла, порівнюючи з минулим, Юля, от на твій погляд.
1: Дякую за запитання. Я не можу вам сказати, що я помічаю таку тенденцію, що у нас дуже різко змінився ринок праці. Як і в минулому році, люди, які мають досвід, або, називаємо там слово фахкрафт, тобто це люди, які мають досвід в сфері і вивчилися в певній сфері, є набагато більш бефракт, тобто є набагато більш запитувані і набагато швидше знаходять роботу, ніж люди, які мають щонайменше декілька років безробіття або взагалі погано ніколи в житті не працювали. Я в цьому контексті розкажу вам одну історію. Це історія українки, це історія моєї колишньої клієнтки, на сьогоднішній день уже близької подружки. Вона прийшла до мене в 24-му році, і ми шукали їй першу роботу, враховуючи те, що в неї рівень майського був тільки А2. Це був дуже тривалий процес. Це було більше 4 місяців дуже такого інтенсивного подачі заявок. І їй дуже ще пощастило, що її взяли. Те, що зіграло їй на руку, роботодавець шукав дуже швидко, вона говорила англійською, і в неї були права і своя машина. Тому вона вийшла на продукціон, це виробництво, в виробництві ліків. Їй все подобалося, і зарплата в неї була хороша, і все було добре. Через 9 місяців її раптово звільняють, що, на жаль, трапляється, да? Тобто були якісь внутрішні питання в цьому, це спричинило якісь внутрішні питання фірми, тобто якась зміна в сфері виробництва. Але вона пише мені, знаєш, я втратила роботу, що мені робити, і я дописала їй те, що вона останні 9 місяців працювала, що було правдою, і ми подаємо з нею заявки. За 2 тижні у неї було 3 пропозиції роботи. При тому, що її німецько особливо не покращилася, тобто вона на роботі говорила англійською. Дивіться, чим розрізнилися ці дві історії. Дівчинка та сама, і навіть від німецької там сама. Питання тому, що вона вийшла, да, не маючи довгого безробіття, і вже довела своїм резюме, що вона може довго на одному місці працювати. І наскільки це спростило, пришвидшило пошук, ну і зробило це все приємніше, в тому числі для неї. Да? Працівнику завжди приємно, коли він може вибирати з декількох пропозицій. Also was kann ich sagen? Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen 2025 und 2026. Aber was war früher und was ist jetzt? Fachkraft ist befragt und die Leute mit Erfahrung sind befragt. Ich kann eine Geschichte erzählen über meine vorige Teilnehmerin. Sie kommt aus der Ukraine, sie konnte nur A2 Deutsch und das war wirklich Glück. Sie hat geschafft, die Stelle zu bekommen, weil sie hatte gegen Deutsch Kenntnisse, konnte Englisch, aber also das ist kein Erfolg, 100% von Erfolg. Sie hatte Führerschein, eigenes Auto, das hat ihr geholfen, eine Stelle in Produktion zu bekommen. Sie war zufrieden, alles war gut, aber nach 9 Monaten sie wurde gekündigt. Also das war innere Angelegenheit von der Firma. Aber was wichtig ist, erste Job haben wir 4 Monate gesucht und das war wirklich sehr anstrengend. Nach dieser Erfahrung, dass sie hat irgendwo 9 Monate gearbeitet, sie konnte viel einfacher nach 2 Wochen schon eine Wahl bekommen. Sie hatte drei Stellen geboten. Also das, das kann in Beweis stellen, dass die Leute mit Erfahrung können viel einfacher, viel schneller, viel angenehm eine neue, häufig bessere Stelle finden.
0: Це класна, справді, історія, і я думаю, що вона наших слухачів мотивує не опускати руки, головне, і навіть коли є якесь звільнення з роботи, це не означає, що щось вже можна ставити крапку, можна навпаки почати відкрити нові двері, і це може дати вам шанс вже шукати роботу, яка, можливо, буде цікавішою. І хотілося зараз звернути увагу на, ми говорили вже про те, що не обов'язково знати досконало німецьку, але, наприклад, маючи дипломи, багато у нас українців мають вищу освіту, і чи варто робити анаркенонах дипломів, і кому це справді потрібно? Ось таке запитання, хотілося б, щоб ти розказала, зараз я його перекладу. Lohnt sich die Anerkennung von Abschlüssen und für wen sie sie wirklich notwendig?
1: Дякую за питання. Давайте з вами перш за все зрозуміємо, що не всі професії підлягають анаркенгу. Анаркенгу фактично означає, що вас робили спеціалістом, який рівний спеціалісту, який закінчив навчання в Німеччині. І це далеко не для всіх професій можливо. Це можливо для педагогів, це можливо для педстер. Це складна процедура, часто яка вимагає мінімального знання мови. Якщо ми говоримо про українських юристів, економістів, то вони можуть отримати документ, який називається Zeugnisbewertung, тобто вони відправлять в Культурміністеріум свій диплом, і Культурміністеріум фактично зробить їх людину з вищою освітою. Але це не означає, що ви станете рівним, наприклад, юристу, який закінчив своє навчання в Німеччині. Тобто це не про визнання рівноцінним, ну, якби звучить так рівноцінним, рівним випускнику німецького вишу. Тим не менш, Zeugnisbewertung раджу я робити завжди, тому що в багатьох професіях, наприклад, існують тарифні сітки, і ви, залежно від того, чи є ви людиною з вищою освітою, чи не є ви людиною з вищою освітою, ви буде змінюватися ваша заробітна плата. Тому, загалом, моя відповідь, оцей Zeugnisbewertung так, концентруватися на анеркенингу можна, але для багатьох професій, якщо ми, наприклад, говоримо про педагогічну професію, про педагогів, мінімум це один німецька, це, ну, це може бути довгий шлях. Was kann ich Ihnen sagen? Wir können Unterschied verstehen zwischen Zeugnisbewertung und Anerkennung. Nicht alle Berufe können anerkannt werden. Nicht alle Diplome können anerkannt werden. Sprechen wir über Krankenschwester aus der Ukraine. Okay, Anerkennung ist möglich. Aber Sie müssen verstehen, mindestens B2 Deutsch und Sie müssen Sprachzertifikat vorlegen. Wenn sprechen wir über Pädagogen, mindestens C1 Deutsch und sie müssen dieses Sprachzertifikat vorlegen. Für andere Berufe, zum Beispiel wie ukrainische Anwälte, Juristen, sie können Zeugnisbewertung bekommen. Das heißt, sie haben ihre Unterlagen nach Kulturministerium Deutschland gesendet und Antwort bekommen, dass sie haben irgendwo studiert und ihr Studienabschluss ist wie also deutscher Bachelorabschluss. Aber das ist kein, also das ist nicht, das bedeutet nicht, dass sie sind gleichwertig. Aber also als Mensch, der Hochschulabschluss haben, eine Person, die Hochschulabschluss hat, sie können bei einigen Berufen, bei einigen Firmen, bei einigen Institutionen hohe Gehalt bekommen. Wenn gibt es Tarifvertrag und gibt es Tabelle, das wird bedeutet, dass also mit dieser Qualifikation, ich meine Hochschulabschluss, sie werden mehr Geld bekommen. Und diese Zeugnisbewertung, das ist einfachste Weg, in Beweis zu stellen, dass sie haben diesen Status. Also sie sind qualifizierter.
0: Дякую, Юль. Хотілося б, знаєш, ще одну відповідь, ну, не ще одну, у нас ще є час, і слава Богу, що він є, щоб дізнатися найцікавіше. Чи правда, що джоб-центр може допомогти з підготовкою резюме та мотиваційних листів? Безпосередньо, ну, можливо, дуже правильно я поставила запитання, от безумовно ти, коли приходять до тебе люди, чи допомагаєш ти з допомогою, з підготовкою резюме та мотиваційних листів? Stimmt es, dass du bei der Erstellung von Lebensläufen und Motivationsschreiben helfen kannst?
1: Danke für die Frage. Ich kann. Але ви можете без мене впоратися з підготовкою мотиваційного листа, вам допоможе штучний інтелект. З підготовкою резюме, в тому числі, теж можете мати штучний інтелект Google або YouTube. Моя робота включає, в тому числі, те, що ми з вами пропрацюємо і змінимо ваш лівенслав, тобто резюме. Але не це є найважливішим. Та ще допомагає з цим співробітники безпосередньо джоб-центр. Ну, вони можуть відправити вас до якогось білінг-трейгера, такої людини, як я. Це, в принципі, працювало в деяких випадках. Не це є найважливішим і найголовнішим. Да? Найголовнішим є питання орієнтації, да? Розуміння якихось процесів. В цьому я бачу більш своє завдання. Also für Antwort für die Frage, für deine Frage, Elena. Mit Lebenslauf anschreiben kann nicht nur Jobcenter, nicht nur Bildungsträger und ich als Mitarbeiterin, kann künstliche Intelligenz helfen, kann YouTube helfen, kann Google helfen. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf Lebenslauf, konzentrieren Sie sich auf Orientierung. Also erste Bewerbungen können wir zusammen schreiben, können wir zusammen schicken, können wir zusammen initiieren. Aber je mehr Bewerbungen werden Sie selbst senden, desto mehr Kompetenz, also diese Bewerbungskompetenz, werden Sie selbst entwickeln.
0: Дякую дуже. От є ще таке запитання, просто перед нашим інтерв'ю опитали людей, що їм цікаво. І от цікаво людям, наскільки активно ти або твоя організація співпрацює з роботодавцями. Чи є така взагалі практика?
1: Я особисто активно, да. Я в середньому за тиждень мінімум 10-20 прям роботодавців обзвоню, говорю з ним з багатьма. Я доволі такому тісному співвідношенню, що вони брали там 4-5 моїх клієнтів, працевлаштовували. Так, і це частина, наприклад, стратегії того білінг-трейгера, в якого працюю я. Я не лише коуч, тобто я не лише вам покажу і розкажу якісь речі. Я працюю прямо як агент з працевлаштування, прямо як фермітлер. Відповідь на це питання так. Але ну, не обмежуйтеся лише цим. Да? Тобто з мого такого досвіду, з мого такого здогадки в голові найкращу роботу ви знайдете собі самі. Не обов'язково бути в тісному контакті з роботодавцем для того, щоб підготувати класну заявку на роботу, її відправити, її отримати співбесіду, її успішно пройти і виграти це змагання. Also, wir sprechen wir über deine Frage. Also, ich arbeite eng mit vielen Arbeitgebern zusammen. Mindestens 10-20 Mal pro Woche telefoniere ich mit verschiedenen Arbeitgebern. Gibt es viele Firmen, die haben schon 5 Firmen Teilnehmer eingestellt. Ich arbeite nicht nur als Coach, also ich werde sie nicht nur lernen, beraten, aber auch als Vermittler. Das heißt, ich werde selbst ihre Börsenunterlagen an der Firma senden und wird Ihnen vorstellen.
0: Ну, а ми з вами повернемось до наступних запитань, а зараз у нас буде «Зіграємо в любов». Ось таку композицію ми послухаємо і не залишайтеся з нами, не перемикайтеся, і з нами буде дуже цікаво, тому що тема працевлаштування тут в Німеччині нам, українцям, вона дуже-дуже цікава, і ця інформація нам потрібна.

0: українці в Дармштаті. Цей проєкт, який ви можете слухати останній вівторок, точніше, четвертий вівторок місяця, і слухати цікаві теми, слухати українську музику з 19 до 20 години, четвертий вівторок кожного місяця. З вами я, Олена Акименко, в студії, і сьогодні з нами, крім мене, є Юлія Шишка, яка розказує нам найцікавіші історії, дає класні, корисні поради, тому що вона знає про те, як знайти роботу, вона знає, що треба для цього. Вона порадить, вона підкаже, і вона сьогодні у нас розповідає, ділиться потаємними секретиками. І зараз така частина, у нас вже ефір добігає кінця, і мені дуже хочеться встигнути трошки практичних порад від тебе, Юля. Наприклад, от які помилки найчастіше роблять українці, коли шукають роботу? Де є той момент, де людина трошки губиться на своєму шляху?
1: Не подають заявки. Це найчастіша помилка, да? Тобто ми все чекаємо якоїсь неймовірної класної роботи і боїмося, ну, боїмося люди, мої клієнти часто бояться от якось ініціювати заявку кудись не туди, потрапити на якусь не таку фірму. Це виглядає для мене як відкладене життя. Да? Не так страшно опектися на роботі і отримати негативний досвід, як 5 років просидіти і навіть не спробувати працювати. Навіть не окунутися в це життя, яке має людина, яка працює, яка має колег по роботі, яка має розмови за кавою з колегами, яка стикається з складнощами на роботі і їх долає, яка є прикладом для своїх дітей, тому що вона йде на роботу. Не подаватися – найбільша помилка. Якщо ви подаєтеся на неправильну вакансію, це насправді не страшно, це просто більше про досвід. Якщо зі мною, ми з вами швидко це проаналізуємо, я скажу, чому ви не підходите. Якщо без мене ви самі зрозумієте, що ви подали на таку вакансію 10-15 від заявок і вам жодного разу не покликали на співбесіду, ви до цього дійдете імперично і швидко. Якщо ви не подастеся на вакансію, якщо ви навіть не спробуєте, ви не просунетеся далі своїх мрій. Wenn sprechen wir über häufige Fehler, am schlimmsten ist nicht zu bewerben. Wenn Sie ständig auf der Suche, wenn Sie ständig auf dem Wahl befinden sich, wenn Sie suchen und suchen nach perfekten Job, nach perfekter Firma, aber verschicken keine Bewerbungen, das ist wirklich traurig. Sie werden immer in ihre Träumen leben, in ihre Träumen leben und keine eigene Erfahrung sammeln. Sie werden keine Kompetenzen entwickeln und neue Wissen entdecken. Wenn kann ich Ihnen etwas empfehlen? Bewerben Sie sich.
0: До цього запитання хочу ще додати. Твоя думка, чи є сенс користуватися платформами, наприклад, Indeed, Arbeitsagentur?
1: Угу. Однозначно, да. Тобто це дві основні платформи, на яких я шукаю для своїх клієнтів роботу. Indeed дає доволі актуальні вакансії. Рідко, коли ми стикаємося, подаємо заявки, і ми розуміємо, бо коли дзвонимо роботодавцю, що ця вакансія більше не актуальна. Агентур für Arbeit часто роботодавці відкриті до людей, які довго безробітні, і часто це... Там дуже гарно побудовані фільтри, і ви можете бачити, вона дуже добра для аналізу. Тобто ви можете зрозуміти, знайдіть, наприклад, немає такої функції, а через сайт Bundesagentur für Arbeit ви бачите, наприклад, скільки вакансій, ну давайте я скажу там Lagerhelfer, тому що це перше, що прийшло мені в голову, є в Дармштаті або в радіусі 10 метрів від Дармштата, або скільки вакансій є фронтенд девелопера в Дармштаті. І от ця статистика вам допоможе зрозуміти, чи є сенс боротися за якусь певну вакансію, і наскільки ті вимоги, які стоять, відповідають тому, що у вас є. Тому однозначно, якщо ми відправляємо заявки в дігітальній формі, навіть не просто от платформи, а от саме ці платформи, які ти назвала, вони у мене в топі.
2: Wenn sprechen wir über Jobbörsen, Indeed, Website von Bundesagentur für Arbeit, das ist mein Top. Ich nutze jeden Tag die Stellebörsen. Über Indeed finde ich fast immer aktuelle Stellenangebote. Das ist super häufig, dass sie versenden eine Bewerbung und danach rufen sie an und hören sie, die Stelle ist seit 2 Monaten nicht mehr aktuell. Wenn sprechen wir über Website von Bundesagentur für Arbeit, Sie können dort gute Statistik finden. Sie können Stellen filtern und entdecken, wie viel zum Beispiel offene Stelle als Lagerhelfer in Darmstadt gibt oder wie viele Stellen als Java Developer oder Frontend Developer in Darmstadt ist. Also diese Statistik ist sehr wertvoll.
0: Дякую. Зараз ми ще послухаємо композицію і вже будемо прощатися, тому що найважливіші питання у нас ще попереду. Тому, друзі, будь ласка, пишіть в Інстаграм, пишіть на Радіо Дармштадт, шукайте в Інстаграмі Юлію Шишку, шукайте в Інстаграмі Олену Акіменко і задавайте запитання, які ви хотіли почути, і теми, які вас цікавлять стосовно роботи, тому що тема ця дуже важлива. Ну, а зараз у нас... Бися, пташко.

0: У нас сьогодні в студії Юлія Шишка, яка розказує нам цікаві речі, ділиться порадами, практичними порадами, історіями людей, які знаходили роботу, з якими труднощами стикаються українці в пошуках роботи. І хотілося б дізнатися, от Юль, на твою думку, скільки в середньому займає пошук роботи?
1: Класне питання, дякую. Дуже, дуже індивідуально. У мене були клієнти, які знаходили роботу за перший місяць, да? Тобто ми тільки готували ці вермсутерлаген, тобто ми тільки готували резюме, переробляли мотиваційні листи, розсилали вони, і через тиждень вони проходили з тим, що ботавець їм сказав, що вони берете. Бувають те, що ми топчемося на місці, і людина за півроку не знаходить роботу, там часто є якісь причини. Давайте ми з вами скажемо не про кількість часу, а кількість заявок. Да? Давайте я вам скажу, що якщо ви мали попередній досвід в сфері в Україні, і ви в цій же сфері подаєте, подали хоча б 50 заявок, то, скоріше за все, на цих 50 заявок ви вже отримаєте співбесіду. Якщо ви її не отримали, то поставте собі питання, тобто, можливо, дайте собі аналіз, да? Тобто, якщо 50 заявок надіслано і жодної співбесіди, ви дуже, ймовірно, шукаєте не там. Да? Тобто, це для вас сигнал про тому, що просто не та сфера. Also, um Ihre, um deine Frage zu antworten, dann sprechen wir über Frist sehr unterschiedlich. Gibt es die Leute, die haben nach einem Monat in meiner Maßnahme Arbeit gefunden, Bewerbungsunterlagen waren fertig, erste Bewerbungen verschickt und nächste Woche kommen die Leute mit mündlicher Einstellungszusage von seitens Arbeitgebern. Waren auch die Leute, die waren in Maßnahme 6 Monate und ja, das war erfolglos. Aber also, wenn suchen Sie nach Tipps. Ich würde so sagen, wenn haben Sie 50 Bewerbungen initiiert und keine einzige Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen, obwohl haben Sie Vorerfahrung in diesem Bereich, Sie haben etwas falsch gemacht. Entweder das ist der falsche Bereich für Sie oder etwas stimmt nicht mit Ihren Bewerbungsunterlagen. Ja, also mindestens 50 Bewerbungen zu senden und warten auf Vorstellungsgespräche.
0: І, Юлічка, особисто від тебе, 3 найважливіші правила для тих, хто хоче знайти роботу. Давай, в цьому році.
1: Круто питання, да? Дуже залежить від віку, дуже залежить від попереднього досвіду роботи, да? Якщо ми говоримо 3 найважливіших правила, да? Розіслати заявки. Давайте 50 заявок протягом перших 3 місяців. Друге, бути відкритим для співпраці з сайт-арбіт-фірмами. Що це таке? Це фірми, які працевлаштовують людей і здають їх в оренду. Тобто, по суті, ви маєте контракт з однієї фірми, а працюєте на іншу фірму. Це було доволі поширено в Україні, назвав словом «Outstaff» в 2020-х роках. Тут великі IT-гіганти в Україні так працювали і працюють досі. І якщо ми говоримо про наш регіон, про Гесен, про Дармштадт, я думаю, близько 50% всього ринку праці проходить через сайт-арбіт-фірми. Якщо ви скажете, ну, прийдете до мене, або да, маєте таку установку, я не працюю з цими посередниками, з цими фірмами, ви дуже сильно себе обмежуєте. А найпростіший спосіб, ну, один з дуже ефективних спосіб з ними працювати, берете своє резюме, розсилаєте, в Гуглі забиваєте список цих фірм, і йдете персонально ніжками до них себе персонально представити. Тобто, приносите їм особисто резюме і кажете, я шукаю роботу, що ви можете мені запропонувати. Дуже класний лайфхак, тому що ви будете спілкуватися з людьми, які працевлаштовують десятки людей щомісяця, які працевлаштували сотні людей в своєму житті, і вони в тому числі можуть вас і орієнтувати, і вони можуть вам, наприклад, сказати, окей, що ви шукаєте, ви кажете, я відкритий до всього, і те, куди вони вас бачать, те, куди вони вам радять іти, може бути для вас підказкою. Так, друге, я сказала, да? Якщо ми говоримо про українців, давайте я вам скажу про мову. Розширюйте словниковий запас, да? Звучить так, да? Постарайтеся вплести в свою життєву рутину необхідність говорити німецькою мовою. Наприклад, ви шукаєте якісь ферайни. Я часто зраджу своїм клієнтам вандернферайн. Вандерн – це відходити пішки. Тобто ви знаходите от таку якусь спілку і з іншими людьми. Часто це люди, які не говорять вашої рідної мови, звичайно, там немає українців. І вам доводиться декілька годин з ними провести, тобто в одній такій, в одному такому поході, і доводиться з ними почати говорити німецькою. Це спосіб підкачати швидко, ефективно на практиці свою мову. Also, wenn sprechen wir über Tipps. Tipp Nummer 1, seien Sie bitte offen für Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen. Ungefähr 50% von Arbeitsmarkt in unserer, im Hessen, im Darmstadt, sind über Zeitarbeitsfirmen. Drücken Sie Ihren Lebenslauf und gehen Sie persönlich dorthin. Sagen Sie, ich möchte mich persönlich vorzustellen, ich bin offen für berufliche Alternativen. Was können Sie mir vorschlagen? Sie werden Rückmeldungen sammeln und Sie werden wahrscheinlich neue Ideen für berufliche Orientierung sammeln. Und Tipp Nummer 2, verbessern Sie Ihre Deutschkenntnisse. Suchen Sie Verein, zum Beispiel Wandernverein, und dort können Sie Deutsch üben und Deutsch verbessern.
0: Супер, дякую. Сьогодні з нами в студії була Юлія Шишка, фермільтунськ коуч організації «Більдунгстреге» у Дармштаті. Ми говорили про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. І хотіла, друзі, вам нагадати, що четвертий вівторок кожного місяця о 19.00 з вами Олена Якименко і проєкт «Українці в Дармштаті» на радіо «Радар». «Єден фіртен дінстак ін монтак». Um 19 Uhr hören Sie Olena Akimenko mit dem Projekt Ukraine im Darmstadt auf Radio Radar. Всім гарного настрою.

0: Radio Darmstadt.
1: Ну що ж, друзі, вітаємо вас. І сьогодні в студії радіо Дармштадт, радіо Радар, ми будемо з вами говорити про українців в Дармштадті. З вами Олена Якименко, і я дуже щаслива, що наш четвертий вівторок, він нас об'єднує сьогодні біля радіо, і ми будемо слухати сьогодні цікаву інформацію. І сьогодні ми будемо в ефірі говорити про одну з найактуальніших тем для українців в Німеччині – це працевлаштування та інтеграція. На ринку праці, як знайти роботу в Німеччині, з чого почати і які помилки найчастіше допускають новоприбулі, про це сьогодні говоритимемо на радіо Радар. І у нас у студії Юлія Шишка, зараз я скажу правильно цю посаду, Vermittlungscoach організації Bildungsträger у Дармштадті. І ми будемо говорити з Юлією про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. Юлія, вітаємо тебе і дуже раді бачити тебе знову.
2: Дякую.
1: Ну і hallo Leute, heute bei Radio Radar sprechen wir über eines der aktuellen Themen für Ukraine in Deutschland, die Arbeitsaufnahme und Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Wie findet man einen Job in Deutschland? Womit sollte man anfangen und welche Fehler machen neue Leute, welche kommen, und darüber sprechen wir heute bei Radio Radar. Bei uns im Studio von Radar ist heute Julia Šiška, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. Wir sprechen über den Weg in den Job in Deutschland und darüber, was heute wirklich wichtig ist. Отож, сьогодні залишайтеся з нами і слухайте, все буде дуже цікаво і пізнавально. І ми почнемо з першого запитання, таке стартове запитання до Юлії. Взагалі, з чого почалася твоя кар'єра тут і скільки слів про себе? Я так розумію, що ти працюєш в джоб-центрі, яка там твоя роль і з ким ти працюєш найчастіше? Кілька запитань в одному, але це буде дуже цікаво всім послухати. І зараз я німецькою перекладу це запитання. Юлія, erzählt du bitte ein paar Worte über sich, ihre Rolle im Jobcenter und mit wem du am häufigsten arbeiten?
2: Дякую, Лена, за твоє запитання. Перш за все, уточню, я не працюю в джоб-центрі, да? Тобто я працюю з людьми, які отримують допомогу від джоб-центра. По суті, людей до мене направляє джоб-центр. Вони безробітні, часто довго безробітні, але я не є співробітник цієї організації, я співробітник незалежної організації, яка просто виконує замовлення, має контракт з джоб-центром. Я допомагаю людям орієнтуватися на ринку праці. Я сама, як людина з мігрантським хінтергрунтом, тобто з мігрантським минулим, знаю, що робота – це, мабуть, найважливіший фактор успішної інтеграції. Я людина, яка приїхала сюди, в Німеччину, через війну в Україні, абсолютно не підготовлена ні до чого, в тому числі без знання німецької мови, маючи двох маленьких дітей на руках, які менше з яких був один рік, і яка ніколи не займалася раніше в Україні тим, чим займаюся зараз. Тобто я абсолютно з іншої сфери. Я свою роль бачу в допомозі людям таким же, як і я, допомозі дезорієнтованим знайти нові сенси і нові шляхи в житті.
1: Я зрозуміла. Ти можеш зараз перекласти німецькою для наших слухачів. Я хочу нагадати і сказати про те, що ефір у нас двомовний, для того, щоб було зрозуміло тим, хто тільки вчить німецьку. Ми говоримо українською, для тих, хто німецьку вже знає, то ми говоримо німецькою так само.
2: Danke, Elena, für deine Frage. Ich wollte nur klären, ich bin keine Mitarbeiterin von Jobcenter. Ich arbeite beim Bildungsträger und als Vermittlungscoach unterstütze ich die Leute, die genauso wie ich wollte am Arbeitsmarkt orientieren. Viele meiner Kunden haben migrantischen Hintergrund, suchen erste Job in der Leben und ich habe in dem Beruf, in diesem Job meine Berufung gefunden.
1: Я чому просто постійно думаю, що ти працюєш в жоб-центрі, тому що ви комунікуєте саме, от ваша локація знаходиться в жоб-центрі, правильно я розумію, так? І тому от така асоціація виникає. От. Ну, а тепер хотілося б поговорити про те, які найбільш часті запитання тобі ставлять українці, що звертаються за допомогою до тебе. А, так, і womit sollte ein Ukrainer beginnen, der in Deutschland einen Job finden möchte?
2: Дякую за твоє запитання. Питання, знаєте, дуже різні. Насправді, людина, яка здатна поставити питання, уже на шляху до відповіді, і часто мої клієнти не здатні поставити питання, вони не знають, з чого почати, вони дезорієнтовані. Питання частіше ставлю я, да, яку роботу ви шукаєте, і от залежно від цього питання людина буде далі якось знаходити, що для неї важливо. Хтось каже, мені потрібна легка робота, що ви можете мені запропонувати? Хтось каже, мені потрібна така робота, яка відповідає моєму сімейному статусу, тобто відповідає тому, що у мене є двоє маленьких дітей, які не мають групи продовженого дня. Хтось каже, мені потрібна така робота для того, щоб бути повністю незалежним від джоб-центру, тому що я хочу утримувати свою сім'ю і хочу міняти статус в Німеччині. Залежно від цього, да, залежно від оцієї цілі, залежно від цього бачення людини, ми далі будемо разом ставити якісь питання і разом протягом тривалого часу, тобто я не є людина, яка, до якої ви прийдете, всі ваші проблеми в житті будуть вирішені. Ми будемо працювати в кооперації протягом до 6 місяців разом і робити так, щоб ваше знання про себе, ваше знання про ринок праці, ваші цілі і ваші довгострокові плани, в тому числі кар'єрні плани, були трошечки далі, через 6 місяців, ніж вони є на сьогодні.
1: Угу. Переклади, будь ласка, теж.
2: Also die Leute, die kommen zu mir, haben häufig keine Fragen, weil sie haben keine Ahnung, wie können die Leute starten. Also ich frage selbst, welche Job suchen Sie? Und viele Leute sagen mir zum Beispiel, ich suche nach einer leichten Arbeit oder ich möchte arbeiten, aber das muss auch mit meinem Familienstatus, ich bin alleinerziehende Mutter mit keine Kinderbetreuung, die keine Kinderbetreuung hat, ich möchte etwas finden oder ich brauche solche Job, um unabhängig von Jobcenter sein, um meine Familien vollständig Unterstützung und keine finanzielle Hilfe brauchen. Wenn die Leute können solche erklären, wenn die Leute haben dieses Verständnis, wir können schon starten. Wir können starten, also Zukunft bilden, also neue Karrierenziele erstellen. Und meine Aufgabe ist, dass wir werden zusammenarbeiten im nächsten 6 Monate und mein Ziel ist, dass Sie werden ein paar Schritte weiter nach diesem Halbjahr, Sie werden mehr über Selbstwissen, mehr über Arbeitsmarkt wissen, also Ihre Ziele, also Karriereziele werden besser geklärt.
1: Danke, vielen Dank. Und ми зараз не для наших слухачів нагадаю, що ми знаходимося з вами разом з Юлією Шишкою, яка розказує нам про сьогодні, і ми дізнаємося про те, де шукати роботу, як шукати роботу, і що вона, чим вона може допомогти безпосередньо. І взагалі цікавить нас, звісно, яка кількість людей минулого року знайшли, можливо, є така статистика, там, по Дармштату. Можливо, такої статистики немає, але ми говоримо сьогодні про те, що цікавить багатьох українців. І перед тим, як ми будемо говорити далі, ми послухаємо з вами Альону Амаргалієву «Сама не своя».

0: Ну, а ми сьогодні в ефірі радіо «Радар». Все про роботу в Німеччині, поради, реальність і можливості для українців. Хойте, бай радіо «Радар». Alles rund Arbeiten in Deutschland. Tipps, Realität und Chancen für Ukrainer. І з нами в студії сьогодні людина, яка знає про роботу в Німеччині дуже багато. Це Юлія Шишка, вона Vermittlungscoach організації Bildungsträge в Дармштаті. Ми з нею говоримо про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. Bei uns im Studio von Radar ist heute Julia Schischka, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. Wir sprechen über den Weg in den Job in Deutschland und darüber, was heute wirklich wichtig ist. Отож, у нас ми говорили вже про те, що до тебе, Юлія, звертаються багато українців, які трошки розгублені і, можливо, не трошки, люди, які шукають відповідь на запитання, чим вони хочуть займатися і до чого вони готові на сьогодні. І вже ми говорили про те, в принципі, які найбільше часто запитання ставлять українці, а тепер хотілося б знати, з чого варто починати українцю, який хоче знайти роботу в Німеччині. От він прийшов до тебе. Які поради ти йому даєш, цій людині?
1: Багато я даю поради, дуже залежить від того, хто саме до мене прийшов. Але якщо ми говоримо з того, з чого почати, почніть зі збору інформації. Я завжди питаю на першому терміні, де працюють ваші знайомі. І ще один таку пораду, яку я даю, всі ваші знайомі мають знати, що ви шукаєте роботу. Придивіться, да? Тобто ті шляхи, ті історії, які зробили ваші знайомі, можливо, серед них є історії успіху, які ви можете повторити, або ваші знайомі можуть вам допомогти знайти роботу. Це те, що працює. Спробуйте, давайте ми з людиною починаємо з резюме, тому що я маю зрозуміти для себе, які компетентності в людини є і який досвід у неї є. Це буде для нас важливо. Що для людини ще важливо, їй треба якісь розуміння ринку праці. Якщо взагалі ви не розумієте, які професії існують на сьогоднішній день на ринку праці, заходимо на сайт пошуку роботи, фільтруємо так за останні 24 години, які з'явилися нові вакансії. І робимо цю вправу тиждень або місяць. І ви зрозумієте, які вакансії і як часто з'являються. Да? Якщо ви бачите, що в Дармштаті і в радіусі там 5 або 10 кілометрів від Дармштату раз з'являється кожен день там 5 нових вакансій, там, наприклад, як Lagerhelfer, продукційний мітарбайтер, ви розумієте, що є ринок. Да? Якщо ви хочете бачити себе людиною, яка займається дизайном вебсайтів, подивіться, скільки таких вакансій взагалі існує і як часто вони з'являються на ринку праці. Потім проаналізуйте, що шукають роботодавці у цих вакансій, і звірте їх з вашим резюме. Якось так це працює.
0: Скажи, будь ласка, як на твою думку, чи обов'язкові курси інтеграції або мовні курси, щоб отримати роботу? І знову, ми ж німецьку не забуваємо, так, ми перекладаю своє запитання. Sind Integrationskurse oder Sprachkurse verpflichtend, einen Job zu bekommen?
1: Дякую за гарне питання. Коротко, ні. І взагалі, насправді, роботодавця не цікавить, зробили ви курси чи не зробили ви курси. Його може цікавити тільки в тому ключі, що якщо ви робите зараз інтеграційний курс, то ви не можете повністю працювати повний робочий день. Але роботодавця цікавить, наскільки добре ви можете говорити тією мовою, в країні якої ви живете. Чи можна знайти роботу взагалі, не знаючи мову, тобто знаючи її на рівні там А0 з плюсом, А1, вміючи тільки вітатися і прощатися, так. Але шанси ваші будуть, звем так слово, невисокі, мізерні. Чим вищий ваш рівень мови, чим краще ви можете говорити, тим, звісно, ваші можливості розширюються. Чи означається, що треба відвідувати мовні курси? Ні. Я тут, знаєте, я сама відвідувала і Б1, і Б2, і С1. Але при цьому залишилася прихильником тієї ідеї, що ви можете мову не гірше, ніж на курсах, вивчити самостійно, маючи правильну методику. І я бачила дуже багато прикладів людей, які володіють німецькою мовою дуже добре, навіть не відвідуючи курсів. Це, певно, чином індивідуальний шлях. Але що дають вам курси? Вони дають вам дисципліну. Якщо ви не відчуваєте в собі таку велику силу, таку велику дисципліну, що ви будете себе змушувати кожного дня по декілька годин займатися німецькою, ну, тоді йдіть на курси, вони хоча б вам дадуть оцю рутину в вашому житті щодня, мінімум там 3-4 години концентруватися на німецькій. Якщо ви здатні цього робити самостійно, ви зможете це питання вирішити і без курсів. Питання задайте собі, чи здатні. Also über die Frage, ob Integrationskurs erforderlich sind, um einen Job zu bekommen, meine Antwort ist nein. Sie können auch ohne Deutschkenntnisse einen Job finden. Aber werden Sie bereit, das kann Spülhelfer sein, das kann ungefähr Reinigungsmitarbeiter sein oder das kann sein, also in solche Geschäfte, wo die Leute auf ihre Muttersprache sprechen. Mit Englischkenntnisse wäre etwa einfacher oder Sie finden einen Job in ukrainisch- oder russischsprachiger Firma, das ist auch möglich. Aber also je besser sprechen Sie Deutsch, desto mehr Chancen haben Sie im Arbeitsmarkt. Also je höher Ihr Sprachniveau ist, desto mehr Stellen für Sie zur Verfügung stehen.
0: Дякую. І хотілося б поговорити зараз, перейти до такого нашого блоку «Ринок праці для українців. Актуальні тенденції». І в зв'язку з цією темою у мене є запитання, в яких сферах українці працевлаштовуються найчастіше. Отож, Arbeitsmarkt і für Ukraine, aktuelle Tendenz. In welchen Bereichen finden Ukraine am häufigsten eine Beschäftigung?
1: Класне питання. Знаєте, чому воно цікаве? Питання в тому, що ви очікуєте, що в українців є тут якийсь особливий статус на ринку праці. На сьогоднішній день ми вже не можемо так говорити. Да? Тобто українець, який говорить на рівні B2 німецької, нічим не відрізняється будь-якого іншого мігранта, який говорить на такому самому рівні німецької. Все буде залежати від того, скільки років ви безробітні. Це буде більше мати значення. І якщо ми говоримо про сфери, багато буде залежати від того, чим ви займалися раніше в своєму житті і в яких сферах у вас є досвід. Були ви в сфері освіти, є шанси Erzieherhelferin, тобто це помічник в садочку, помічник вихователя. Є шанси Schulbegleitung, тобто це людина, яка супроводжує дитину в школі. Якщо ви були біля медичної сфери, дивіться Pflege, дивіться, як варіант, може Betreuung, це так, теж сфера з старшими людьми, такі з ними. Така робота з ними. Якщо ви працювали в такій фізичній роботі, будівництво, окей, може бути лагер, склади, виробництво, продукціон, оце такі. Це не скільки пов'язано з тим, що в українців є якийсь певний статус на ринку праці, скільки пов'язано з тим, що в тих роботах, які я вам назвала, ті професії, які я вам назвала, вони є бефракт, тобто їх є багато, цих вакансій. І тому це чисто так статистично, українці часто знаходять ті роботи, яких є вакансії, яких є багато. З огляду на те, тримаємо в голові те, що вони робили раніше. Якщо ми говоримо про дітей, да, тобто звучить так про дітей, про молодь, яка взагалі не мала жодного досвіду роботи, Helfer tätigkeit, тобто все, що пов'язано з там, де ви бачите вакансію слово Helfer, туди дивимося і майте на увазі, що це один з найважчих таких кейсів, коли людина проходить, в неї пусте резюме і за плечима тільки школа в Україні, і то, яка закінчена онлайн. Шукайте тоді будь-яку роботу, збувайте будь-який досвід, вам треба поставити строчку, тобто таку в резюме написати хоча б щось. Довести собі, довести ринку, довести потенційному роботодавцю, що ви можете чимось довготривало займатися. Also, wir sprechen wir über Bereiche, wo finden die Leute Arbeit? Produktion, Lagerbereich. Weil es gibt einfach viele Stellen in diesen Bereichen. Lagerkraft, Produktionskraft sind gesucht. Wenn die Leute aus der Ukraine zum Beispiel haben pädagogischen Hintergrund, jemandem hat pädagogisch studiert, jemandem hat im Kindergarten gearbeitet, sie haben Chancen in Schulbegleitung, Teilhabeassistenz, Erziehungshilfe. Wenn sind sie handwerklich begabt, Hausmeister wäre eine Option,

0: Ну що ж, українці в Дармштаті, ми сьогодні в студії Радіо Радар говоримо про роботу в Німеччині. Це не лише про вакансії, а й про орієнтацію в новій системі мови та підтримку. Сьогодні ми розбираємо, як цей шлях зробити простішим. Arbeit in Deutschland bedeutet nicht nur Stellenangebote, sondern auch Orientierung im neuen System Sprache und Unterstützung. Heute zeigen wir, wie dieser Weg einfacher werden kann. І всьому нам допомагає розібратися на цьому непростому шляху Юлія Шишка, Vermittlungscoach Organisation Bildungsträger in Darmstadt. Bei uns im Studio von Radio Radar ist heute Julia Schischka, Vermittlungscoach beim Bildungsträger in Darmstadt. І ми говоримо, звісно, про ті тенденції, які сьогодні цікавлять нас, українців, в пошуці роботи. І цікаве запитання, що хотілося б дізнатися зараз. Чи змінилася ситуація на ринку праці в цьому році, вже половина цього року пройшла, порівнюючи з минулим, Юля, от на твій погляд.
1: Дякую за запитання. Я не можу вам сказати, що я помічаю таку тенденцію, що у нас дуже різко змінився ринок праці. Як і в минулому році, люди, які мають досвід, або, називаємо їх там слово фахкрафт, тобто це люди, які мають досвід в сфері і вивчилися в певній сфері, є набагато більш бефракт, тобто є набагато більш запитувані і набагато швидше знаходять роботу, ніж люди, які мають щонайменше декілька років безробіття або взагалі погано ніколи в житті не працювали. Я в цьому контексті розкажу вам одну історію. Це історія українки, це історія моєї колишньої клієнтки, на сьогоднішній день уже близької подружки. Вона прийшла до мене в 24-му році, і ми шукали їй першу роботу, враховуючи те, що в неї рівень майстерського був тільки А2.

0: Це був дуже тривалий процес. Це було більше 4 місяців дуже такого інтенсивного подачі заявок. І їй дуже ще пощастило, що її взяли. Те, що зіграло їй на руку, роботодавець шукав дуже швидко. Вона говорила англійською, і в неї були права і своя машина. Тому вона вийшла на продукціон, це виробництво, в виробництві ліків. Їй все подобалося, і зарплата в неї була хороша, і все було добре. Через 9 місяців її раптово звільняють, що, на жаль, трапляється, да? Тобто були якісь внутрішні питання в цьому, це спричинило якісь внутрішні питання фірми, тобто якась зміна в сфері виробництва. Але вона пише мені, знаєш, я втратила роботу, що мені робити, і я дописала їй те, що вона останні 9 місяців працювала, що було правдою, і ми подаємо з нею заявки. За 2 тижні у неї було 3 пропозиції роботи. При тому, що її німецько особливо не покращилося. Тобто вона на роботі говорила англійською. Дивіться, чим розрізнилися ці 2 історії. Дівчинка та сама. І навіть від німецької там сама. Питання тому, що вона вийшла, да, не маючи довгого безробіття, і вже довела своїм резюме, що вона може довго на одному місці працювати. І наскільки це спростило, пришвидшило пошук, ну і зробило це все приємніше, в тому числі для неї. Да? Працівнику завжди приємно, коли він може вибирати з декількох пропозицій. Also was kann ich sagen? Ich sehe keine große Unterschied zwischen 2025 und 2026. Aber was war früher und was ist jetzt? Fachkraft ist befragt und die Leute mit Erfahrung sind befragt. Ich kann eine Geschichte erzählen über meine vorige Teilnehmerin. Sie kommt aus der Ukraine, sie konnte nur A2 Deutsch und das war wirklich Glück. Sie hat geschafft, die Stelle zu bekommen, weil sie hatte gegen Deutschkenntnisse, konnte Englisch, aber also das ist kein Erfolg, 100% von Erfolg. Sie hatte Führerschein, eigenes Auto, das hat ihr geholfen, eine Stelle in Produktion zu bekommen. Sie war zufrieden, alles war gut, aber nach 9 Monaten sie wurde gekündigt. Also das war innere Angelegenheit von der Firma. Aber was wichtig ist, erste Job haben wir 4 Monate gesucht und das war wirklich sehr anstrengend. Nach dieser Erfahrung, dass sie hat irgendwo 9 Monate gearbeitet, sie konnte viel einfacher nach 2 Wochen schon eine Wahl bekommen. Sie hatte 3 Stellenangebote. Also das kann in Beweis stellen, dass die Leute mit Erfahrung können viel einfacher, viel schneller, viel angenehm eine neue, häufig bessere Stelle finden.
1: Це класна, справді, історія, і я думаю, що вона наших слухачів мотивує не опускати руки, головне, і навіть коли є якесь звільнення з роботи, це не означає, що щось вже можна ставити крапку, можна навпаки почати відкрити нові двері, і це може дати вам шанс вже шукати роботу, яка, можливо, буде цікавішою. І хотілося зараз звернути увагу на, ми говорили вже про те, що не обов'язково знати досконало німецько, але, наприклад, маючи дипломи, багато у нас українців мають вищу освіту, і ще варто робити анаркенонг дипломів, і кому це справді потрібно? Ось таке запитання, хотілося б, щоб ти розказала, зараз я його перекладу. Lohnt sich die Anerkennung von Abschlüssen und für wen sie sie wirklich notwendig?
0: Дякую за питання. Давайте з вами перш за все зрозуміємо, що не всі професії підлягають анаркенгу. Анаркенгу фактично означає, що вас робили спеціалістом, який рівний спеціалісту, який закінчив навчання в Німеччині. І це далеко не для всіх професій можливо. Це можливо для педагогів, це можливо для педсестер. Це складна процедура, часто яка вимагає мінімального знання мови. Якщо ми говоримо про українських юристів, економістів, то вони можуть отримати документ, який називається «Цогнісповертунг». Тобто вони відправлять в Культурміністеріум свій диплом, і Культурміністеріум фактично зробить їх людину з вищою освітою. Але це не означає, що ви станете рівним, наприклад, юристу, який закінчив своє навчання в Німеччині. Тобто це не про визнання рівноцінним, ну, якби звучить так рівноцінним, рівним випускнику німецького вишу. Тим не менш, Цогнісповертунг раджує робити завжди, тому що в багатьох професіях, наприклад, існують тарифні сітки, і ви, залежно від того, чи є ви людиною з вищою освітою, чи не є ви людиною з вищою освітою, ви буде змінюватися ваша заробітна плата. Тому, загалом, моя відповідь, оцей Цогнісповертунг так, концентруватися на анеркенингу можна, але для багатьох професій, якщо ми, наприклад, говоримо про педагогічну професію, про педагогів, мінімум це один німецька, це, ну, це може бути довгий шлях. Was kann ich Ihnen sagen? Wir können Unterschied verstehen zwischen Zeugnisbewertung und Anerkennung. Nicht alle Berufe können anerkannt werden. Nicht alle Diplome können anerkannt werden. Sprechen wir über Krankenschwester aus der Ukraine. Okay, Anerkennung ist möglich. Aber Sie müssen verstehen, mindestens B2 Deutsch und Sie müssen Sprachzertifikat vorlegen. Wenn sprechen wir über Pädagogen, mindestens C1 Deutsch und Sie müssen dieses Sprachzertifikat vorlegen. Für andere Berufe, zum Beispiel wie ukrainische Anwälte, Juristen, Sie können Zeugnisbewertung bekommen. Das heißt, Sie haben Ihre Unterlagen nach Kulturministerium Deutschland gesendet und Antwort bekommen, dass Sie haben irgendwo studiert und Ihr Studienabschluss ist wie also deutscher Bachelorabschluss. Aber das ist kein, also das ist nicht, das bedeutet nicht, dass Sie sind gleichwertig. Aber also als Mensch, der Hochschulabschluss haben, die hoch, als eine Person, die Hochschulabschluss hat, sie können bei einigen Berufen, bei einigen Firmen, bei einigen Institutionen hohe Gehalt bekommen. Wenn gibt es Tarifvertrag und gibt es Tabelle, das wird bedeutet, dass also mit dieser Qualifikation, ich meine Hochschulabschluss, sie werden mehr Geld bekommen. Und diese Zeugnisbewertung, das ist einfachste Weg, in Beweis zu stellen, dass sie haben diesen Status. Also sie sind qualifizierter.
1: Дякую, Юль. Хотілося б, знаєш, ще одну відповідь, ну, не ще одну, у нас ще є час, і слава Богу, що він є, щоб дізнатися найцікавіше. Чи правда, що джоб-центр може допомогти з підготовкою резюме та мотиваційних листів? Безпосередньо, ну, можливо, ми дуже правильно поставили запитання, от безумовно ти, коли приходять до тебе люди, чи допомагаєш ти з допомогою, з підготовкою резюме та мотиваційних листів? Stimmt es, dass du bei der Erstellung von Lebensläufen und Motivationsschreiben helfen kann?
0: Дякую за питання. Я можу. Але ви можете без мене впоратися. З підготовкою мотиваційного листа вам допоможе штучний інтелект. З підготовкою резюме, в тому числі, теж може бути штучний інтелект Google або YouTube. Моя робота включає в тому числі те, що ми з вами пропрацюємо і змінимо ваш Lebenslauf, тобто резюме. Але не це є найважливішим. Та ще допомагає з цим співробітники безпосередньо джоб-центру. Ну, вони можуть відправити вас до якогось бізнес-трейгера, такої людини, як я. Це, в принципі, працювало в деяких випадках. Не це є найважливішим і найголовнішим. Да? Найголовнішим є питання орієнтації, да? Розуміння якихось процесів. В цьому я бачу більш своє завдання. Also für Antwort für Frage, für deine Frage, Olena. Mit Lebenslauf anschreiben kann nicht nur Jobcenter, nicht nur Bildungsträger und ich als Mitarbeiterin, kann künstliche Intelligenz helfen, kann YouTube helfen, kann Google helfen. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf Lebenslauf, konzentrieren Sie sich auf Orientierung. Also erste Bewerbungen können wir zusammen schreiben, können wir zusammen schicken, können wir zusammen initiieren. Aber je mehr Bewerbungen werden Sie selbst senden, desto mehr Kompetenz, also diese Bewerbungskompetenz, werden Sie selbst entwickeln.
1: Дякую дуже. От є ще таке запитання, просто перед нашим інтерв'ю опитали людей, що їм цікаво. І от цікаво людям, наскільки активно ти або твоя організація співпрацює з роботодавцями. Чи є така взагалі практика?
0: Я особисто активно, да. Я в середньому за тиждень мінімум 10-20 прям роботодавців обзвоню, говорю з ним з багатьма. Я в доволі такому тісному співвідношенні, що вони брали там 4-5 моїх клієнтів, працевлаштовували. Так, і це частина, наприклад, стратегії того бізнес-трекера, в якого працюю я. Я не лише коуч, тобто я не лише вам покажу і розкажу якісь речі. Я працюю прямо як агент з працевлаштування, прямо як фермітлер. Відповідь на це питання – так. Але ну не обмежуйтеся лише цим. Да? Тобто з мого такого досвіду, з мого такого здогадки в голові найкращу роботу ви знайдете собі самі. Не обов'язково бути в тісному контакті з роботодавцем для того, щоб підготувати класну заявку на роботу, її відправити і отримати співбесіду, і її успішно пройти і виграти це змагання. Also, wir sprechen wir über ihre über deine Frage. Also ich arbeite mit vielen Arbeitgebern zusammen. Mindestens 10-20 Mal pro Woche telefoniere ich mit verschiedenen Arbeitgebern. Gibt es viele Firmen, die haben schon 5 Firmen Teilnehmer eingestellt. Ich arbeite nicht nur als Coach, also ich werde sie nicht nur lernen, beraten, aber auch als Vermittler. Das heißt, ich werde selbst ihre Börsenunterlagen an der Firma senden und wird Ihnen vorstellen.
1: Ну, а ми з вами повернемось до наступних запитань, а зараз у нас буде «Зіграємо в любов». Ось таку композицію ми послухаємо і не залишайтеся з нами, не перемикайтеся, і з нами буде дуже цікаво, тому що тема працевлаштування тут в Німеччині нам, українцям, вона дуже-дуже цікава, і ця інформація нам потрібна.

0: українці в Дармштаті. Цей проєкт, який ви можете слухати останній вівторок, точніше четвертий вівторок місяця, і слухати цікаві теми, слухати українську музику з 19 до 20 години, четвертий вівторок кожного місяця. З вами я, Олена Акименко, в студії, і сьогодні з нами, крім мене, є Юлія Шишка, яка розказує нам найцікавіші історії, дає класні, корисні поради, тому що вона знає про те, як знайти роботу, вона знає, що треба для цього. Вона порадить, вона підкаже, і вона сьогодні у нас розповідає, ділиться потаємними секретиками. І зараз така частина, у нас вже ефір добігає кінця, і мені дуже хочеться встигнути трошки практичних порад від тебе, Юля. Наприклад, от які помилки найчастіше роблять українці, коли шукають роботу? Де є той момент, де людина трошки губиться на своєму шляху?
1: Не подають заявки. Це найчастіша помилка, да? Тобто ми все чекаємо якоїсь неймовірної, класної роботи і боїмося, ну, боїмося люди, мої клієнти часто бояться от якось ініціювати заявку кудись не туди, потрапити на якусь не таку фірму. Це виглядає для мене як відкладене життя. Да? Не так страшно опектися на роботі і отримати негативний досвід, як 5 років просидіти і навіть не спробувати працювати. Навіть не окунутися в це життя, яке має людина, яка працює, яка має колег по роботі, яка має розмови за кавою з колегами, яка стикається з складнощами на роботі і їх долає, яка є прикладом для своїх дітей, тому що вона йде на роботу. Не подаватися — найбільша помилка. Якщо ви подаєтеся на неправильну вакансію, це насправді не страшно, це просто більше про досвід. Якщо зі мною, ми з вами швидко це проаналізуємо, я скажу, чому ви не підходите. Якщо без мене, ви самі зрозумієте, що ви подали на таку вакансію 10-15 від заявок, і вам жодного разу не покликали на співбесіду, ви до цього дійдете імперично і швидко. Якщо ви не подастеся на вакансію, якщо ви навіть не спробуєте, ви не просунетеся далі своїх мрій. Wenn sprechen wir über häufige Fehler, am schlimmsten ist nicht zu bewerben. Wenn Sie ständig auf der Suche, wenn Sie ständig auf dem Wahl befinden sich, wenn Sie suchen und suchen nach perfekten Job, nach perfekter Firma, aber verschicken keine Bewerbungen, das ist wirklich traurig. Sie werden immer in ihre Träumen leben, in ihre Träumen leben und keine eigene Erfahrung sammeln. Sie werden keine Kompetenzen entwickeln und neue Wissen entdecken. Wenn kann ich Ihnen etwas empfehlen? Bewerben Sie sich.
0: До цього запитання хочу ще додати. Твоя думка, чи є сенс користуватися платформами, наприклад, Indeed, Arbeitsagentur?
1: Угу. Однозначно, да? Тобто це дві основні платформи, на яких я шукаю для своїх клієнтів роботу. Indeed дає доволі актуальні вакансії. Рідко, коли ми стикаємося, подаємо заявки, і ми розуміємо, бо коли дзвонимо роботодавцю, що ця вакансія більше не актуальна. Agentur für Arbeit часто роботодавці відкриті до людей, які довго безробітні, і часто це... Там дуже гарно побудовані фільтри, і ви можете бачити, вона дуже добра для аналізу. Тобто ви можете зрозуміти, знайдіть, наприклад, немає такої функції, а через сайт Bundesagentur für Arbeit ви бачите, наприклад, скільки вакансій, ну давайте я скажу там Lagerhelfer, тому що це перше, що прийшло мені в голову, є в Дармштаті або в радіусі 10 метрів від Дармштата, або скільки вакансій є фронтенд девелопера в Дармштаті. І от ця статистика вам допоможе зрозуміти, чи є сенс боротися за якусь певну вакансію, і наскільки ті вимоги, які стоять, відповідають тому, що у вас є. Тому однозначно, якщо ми відправляємо заявки в дігітальній формі, навіть не просто от платформи, а от саме ці платформи, які ти назвала, вони в мене в топі.
2: Wenn sprechen wir über Jobbörsen, Indeed, Website von Bundesagentur für Arbeit, das ist mein Top. Ich nutze jeden Tag die Stellebörsen. Über Indeed finde ich fast immer aktuelle Stellenangebote. Das ist super häufig, dass sie versenden eine Bewerbung, danach rufen sie an und hören Sie, die Stelle ist seit 2 Monaten nicht mehr aktuell. Wenn sprechen wir über Website von Bundesagentur für Arbeit, Sie können dort gute Statistik finden. Sie können mit diese, Sie können Stellen filtern und entdecken, wie viel zum Beispiel offene Stellen als Lagerhelfer in Darmstadt gibt oder wie viele Stellen als Java Developer oder Frontend Developer in Darmstadt ist. Also diese Statistik ist sehr wertvoll.
0: Дякую. Зараз ми ще послухаємо композицію і вже будемо прощатися, тому що найважливіші питання у нас ще попереду. Тому, друзі, будь ласка, пишіть в Інстаграм, пишіть на Радіо Дармштадт, шукайте в Інстаграмі Юлію Шишку, шукайте в Інстаграмі Олену Акименко і задавайте запитання, які ви хотіли почути, і теми, які вас цікавлять стосовно роботи, тому що це тема ця дуже важлива. Ну, а зараз у нас... Бися, пташко.

0: У нас сьогодні в студії Юлія Шишка, яка розказує нам цікаві речі, ділиться порадами, практичними порадами, історіями людей, які знаходили роботу, з якими труднощами стикаються українці в пошуках роботи. І хотілося б дізнатися, от Юль, на твою думку, скільки в середньому займає пошук роботи?
1: На питання. Дякую. Дуже, дуже індивідуально. У мене є, були клієнти, які знаходили роботу за перший місяць. Да? Тобто ми тільки готували оці вермсунтерлаген, тобто ми тільки готували резюме, переробляли, мотиваційні листи розсилали вони, і через те, що вони проходили з тим, що роботодавець їм сказав, що вони берете. Буває те, що ми топчемося на місці, і людина за півроку не знаходить роботу, там часто є якісь причини. Давайте ми з вами скажемо не про кількість часу, а кількість заявок. Да? Давайте я вам скажу, що якщо ви мали попередній досвід в сфері в Україні, і ви в цій же сфері подаєте, подали хоча б 50 заявок, то, скоріше за все, на цих 50 заявок ви вже отримаєте співбесіду. Якщо ви її не отримали, то поставте собі питання, тобто, можливо, дайте собі аналіз, да? Тобто, якщо 50 заявок надіслано і жодної співбесіди, ви дуже, ймовірно, шукаєте не там. Да? Тобто, це для вас сигнал про тому, що просто не та сфера. Ось. Also, Ihre, deine Frage zu antworten, dann sprechen wir über Frist sehr unterschiedlich. Gibt es die Leute, die haben nach einem Monat in meiner Maßnahme Arbeit gefunden, Bewerbungsunterlagen waren fertig, erste Bewerbungen verschickt und nächste Woche kommen die Leute mit mündlicher Einstellungszusage von seitens Arbeitgebern. Waren auch die Leute, die waren in Maßnahme 6 Monate und ja, das war erfolglos. Aber also, wenn suchen Sie nach Tipps. Ich würde so sagen, wenn haben Sie 50 Bewerbungen initiiert und keine einzige Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen, obwohl haben Sie Vorerfahrung in diesem Bereich, Sie haben etwas falsch gemacht. Entweder das ist der falsche Bereich für Sie oder etwas stimmt nicht mit Ihren Bewerbungsunterlagen. Ja, also mindestens 50 Bewerbungen zu senden und warten auf Vorstellungsgespräche.
0: І, Юлічка, особисто від тебе, 3 найважливіші правила для тих, хто хоче знайти роботу. Давай, в цьому році.
1: Круто питання, да? Дуже залежить від віку, дуже залежить від попереднього досвіду роботи, да? Якщо ми говоримо 3 найважливіших правила, да? Розіслати заявки. Давайте 50 заявок протягом перших 3 місяців. Друге, бути відкритим для співпраці з сайт-арбіт-фірмами. Що це таке? Це фірми, які працевлаштовують людей і здають їх в оренду. Тобто, по суті, ви маєте контракт з однієї фірми, а працюєте на іншу фірму. Це було доволі поширено в Україні, назвав словом «Outstaff» в 2020-х роках. Тут великі IT-гіганти в Україні так працювали і працюють досі. І якщо ми говоримо про наш регіон, про Хесен, про Дармштадт, я думаю, близько 50% всього ринку праці проходить через сайт-арбіт-фірми. Якщо ви скажете, ну, прийдете до мене або маєте таку установку, я не працюю з цими посередниками, з цими фірмами, ви дуже сильно себе обмежуєте. А найпростіший спосіб, ну, один з дуже ефективних спосіб з ними працювати, берете своє резюме, розсилаєте, в Гуглі забиваєте список цих фірм, і йдете персонально ніжками до них себе персонально представити. Тобто, приносите їм особисто резюме і кажете, я шукаю роботу, що ви можете мені запропонувати. Дуже класний лайфхак, тому що ви будете спілкуватися з людьми, які працевлаштовують десятки людей щомісяця, які працевлаштували сотні людей в своєму житті. І вони в тому числі можуть вас і орієнтувати. І вони можуть вам, наприклад, сказати, окей, що ви шукаєте, ви кажете, я відкритий до всього. І те, куди вони вас бачать, те, куди вони вам радять іти, може бути для вас підказкою. Так, друге, я сказала, да? Якщо ми говоримо про українців, давайте я вам скажу про мову. Розширюйте словниковий запас, да? Звучить так, да? Постарайтеся вплести в свою життєву рутину необхідність говорити німецькою мовою. Наприклад, ви шукаєте якісь ферайни. Я часто зраджу своїм клієнтам вандернферайн. Вандерн – це ходити пішки. Тобто ви знаходите от таку якусь спілку і з іншими людьми, часто це люди, які не говорять вашої рідної мови, звичайно, там немає українців, і вам доводиться декілька годин з ними провести, тобто в одній такі, в одному такому поході, і доводиться з ними почати говорити німецькою. Це спосіб підкачати швидко, ефективно на практиці свою мову. Also, wenn sprechen wir über Tipps. Tipp Nummer 1, seien Sie bitte offen für Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen. Ungefähr 50% von Arbeitsmarkt in unserer, in Hessen, in Darmstadt, sind über Zeitarbeitsfirmen. Drücken Sie Ihren Lebenslauf und gehen Sie persönlich dorthin. Sagen Sie, ich möchte mich persönlich vorstellen, ich bin offen für berufliche Alternativen. Was können Sie mir vorschlagen? Sie werden Rückmeldungen sammeln und Sie werden wahrscheinlich neue Ideen für berufliche Orientierung sammeln. Und Tipp Nummer 2, verbessern Sie Ihre Deutschkenntnisse. Suchen Sie Verein, zum Beispiel Wandernverein, und dort können Sie Deutsch üben und Deutsch verbessern.
0: Супер, дякую. Сьогодні з нами в студії була Юлія Шишка, Фермільтунск, коуч організації Bildungsträge у Дармштаті. Ми говорили про шлях до роботи в Німеччині та про те, що справді важливо знати сьогодні. І хотіли, друзі, вам нагадати, що четвертий вівторок кожного місяця о 19.00 з вами Олена Якименко і проєкт українців в Дармштаті на радіо Радар. Jeden vierten Dienstag in Montag um 19 Uhr hören Sie Олена Якименко mit dem Projekt України im Darmstadt auf Radio Radar. Всім гарного настрою.